0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. رادیو آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: як бо 2001 фантазия ва хаёлбофӣ метавонанд ғизои хуб тайёр кунанд. Хуб, батар, нон, нони бисёр хуб, нони босифат, нони ки қанам ба маза аст, гандуми аст, намедонам. Ин бисёр муҳим аст ва ин ки барои кӯдакон низ вақте ки барои онҳо нон иҷозат дода мешавад. Хуб, ва ҳаст боз ғизоҳое ки барои кӯдакон аслан тавсия дода намешавад. Яъне духтурон, ғизошиносон, педиатрҳо тавсия намедиҳанд. Хуб, аз он ҷумла дар мадди аввал ин ғизое ки дар ғизои саридастиву фастфуд. Хуб, то 3 солагӣ баъзе духтурон мегӯянд ки умуман бояд ки ба кӯдак ҳатто шоколаду намедонам ҳасибу хуб ин чизоро бояд надод. Хуб, баъдтар масалан бештар ба об таваҷҷӯҳ мекунанд аз ҳама нушобаҳо. Вале кӯдакони моро бубинед, ҳамон чанд чизе ки зиёновар аст, мисли чипсиву обҳои ранга бо ба ҳамин чизҳо таваҷҷӯҳ мекунанд. Агар ҳар бегӯ шумо занг зад бачам чӣ биёрам, ҳатман мегӯянд ки чипси биёр, ё мегӯянд ки масалан аз ғизои саридастӣ чизе биёр, ё обҳои рангаи газдора мегӯянд. Хуб, ки инҳо ханам шумо медонед ки чӣ гуна зиён доранд. ва ببینین اگر алергия надошта бошанд баъзе чойҳои алафӣ, баъзе компотҳо барои кӯдакон бисёр муҳим ҳастанд ва ина фикр мекунам модари азиз бисёр хуб медонанд ки чӣ хел ва чӣ гуна бояд ки онҳоро тайёр кард. Хуб, ва аз ҳама муҳим аз ғизои масалан газдор, аз ғизое ки ба таври сунъӣ тайёр шуданд, баъзе обҳои газдоре ҳастанд ки онҳо аз кадом як парашок ё кадом як чизе тайёр шуданд ки ҳатто мехӯред мефаҳмед ки ин кадом як маводи кимиёӣ аст ва ин албатта барои шумо зиён дорад. ва чойҳои хеле талх ва қаҳваҳои хеле сахт таъсир низ метавонанд ба кӯдакони шумо таъсири нохуб дошта бошанд. хуб, ба ҳар сурат мо имрӯз дар мавриди ғизои кӯдакон суҳбат кардем. имрӯз рӯзи 1 июн аст ва ман самимона табрик мегӯям ҳамаи шуморо, фарзандони шуморо хушбахтиву комёбиву хонаободиро баротон орзу дорам. ва мо ҳам ба ин сана иртибот дода мавзӯро ҳамин гуна ғизои кӯдакон интихоб кардем ва пагоҳ низ мо дар ҳамин бора суҳбат мекунем. чун акнун фақат 1 июн рӯзи кӯдакон нест, пагоҳ дар мавриди 7 маводи ғизоие хоҳем гуфт ки барои рушду инкишофи кӯдакон таъсири бисёр хуб доранд ва умедворам ки ҷолиб аст ва албатта шумо гӯш мекунед.
1: ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд, ба ошхона ва сари дастурхон. дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
2: қурби асъур дар Азия плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 76 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومانی و 33 درم و 1 روبلی روسی 13 درم. همین گونه 10 افغانی 1 سومانی و 44 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 51 درم، 10 تنگه قزاق 19 درم و 1 لیری ترکی 21 درم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید برایش پول 2 کرات کمتر و وقتی 2 کرات بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقتی زیادتر؟ اکنون گویید که خودی کودکان حالا با کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: سرودی نو در آسیا پلوس.
5: باز یک قصه تازه از زندگی.
6: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هجا از تحت دل گفته میشود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند و

0: Авто Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро таровати хоса мебахшад.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва Киевси. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Попкорн рогазорғозол пештар ҳамедонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм мепартофтанд. Маъзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай.
3: Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед.
1: Ё занг бизанед.
3: 1400.
1: Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
4: Мо ба қисмати дигар мегузарем, албатта баъд аз соати 8 то шуморо суруд интизор аст, ба тар ҳикмати рӯз хоҳад буд, ба тар нашри хабарӣ барои шумо пешниҳод мешавад ва соати 2-уми барномаи мо бозам ҷолибтар аст. Онҷо бахшҳои шавқовар дорем ва умедворам ки далелҳои ҷолиб ва ҳамчунин андешаҳои ҷолиб низ онҷо садо медиҳанд. Интизор бошед ва умедворам ки ҷолиб хоҳад буд.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
6: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Мурдаро баҳри чӣ мепӯшанд, чашм? Огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
1: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
2: Дар ин саҳифа ҳамеша мо ду саволи ҷолиб дорем ва умедворам, ки бо ҷавоб додан ба ин ду савол шумо соҳиби тӯҳфа мешавед. Агар ҳатто ҷавоби дуруст ҳам надодед, пас мо ҷавоби дурустро аз ин ҷониб бароятон хоҳем гуфт ва бар сурат барои имрӯз лоақал чанд маълумоти ҷолиб барои худатон хоҳед гирифт. Хуб, шумо дар мавриди онҳое, ки дар дунё хонаҳои муд таъсис доданд ва ҳамин гуна номи худро машҳур карданд, маълумот доред ва хуб, вобаста ба яке аз онҳо ё бахшида ба яке аз онҳо, бахшида ба 125 сол гиу ник пайдо шуда буд тангаҳои 5 евро ба ки бахшида шуда буд 5 евро. Инҷо гап дар бораи як нафарон меравад, ман дар бораи як нафаре меравад, ки муассиси яке аз хонаҳои мудам ҳаст. Хуб, ин саволи якум ва ин хеле кам мешавад, ки масалан барои намандаҳои ин соҳа худи ҳатто тангаҳо интишор шаванд, ин бисёр кам мешавад ин чиз. خب سوال دیگر، شما در مورد کنفوسی معلومات دارید و او گفته است که سه راهی رسیدن به دانش، یعنی سه راهی دانشمند شدن وجود دارد. اولتر از همه راهی اندیشیدن، خب بعدتر راهی تعصب کردن، این راهی از همه آسان است. خب راهی اندیشیدن این راهی بسیار خوب است و راهی تعصب کردن این راهی آسان است و راهی تجربه. دومی جمله کنفوسی چی است؟ راهی تجربه کی؟ давомаш чи аст? Яъне Конфуций гуфтааст, ки се роҳи расидан ба дониш вуҷуд дорад. Аввалтар аз ҳама роҳи андешидан, фикр кардан, хуб ва баъдтар бо роҳи таассуб кардан, монанд шудан ба касе ё ба чизе. Хуб, ва баъдтар роҳи таҷриба, ки давоми ин андешаро шумо худатон фикр кунед, ки чиро ӯ дар назар дорад. Мо интизори занкҳои телефони шумо ҳастем. Касе телефонӣ ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад, соҳиби тӯҳфа аст. 44-6-107-107. Худи ҳоло. Аммо агар хоҳед дониши худро бисанҷед, ҷавобҳоро фикр кунед, аз куҷои кобед дар телеграм бинависед, марҳамат. 828-4-0-107.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Dar markazit sau doi tehnica e valna, șumo iahdone romeo betki, basap kizinegi, șumo comilan mu vofi haz. Beș az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуст, ки даршод ю хам нист, дуст. Зучи шеви шо, ки хам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: در Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсос Намо.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандае бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие боной хаспият.

0: Авторона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов, ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи биборишӣ мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони ва 76 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомони ва 33 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам, 1 дирҳами Амарати Муттаҳидаи Араб 2 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи Қазоқ 19 дирам ва 1 лири туркӣ 21 дирам арзиш дорад. Естер Селстон, нависанда ва сайёҳи Бритониёӣ, гуфта будааст, ки агар хоҳед, ки фарзанди хубу шоиста ба воя расонед, барояш пули 2 карат камтар ва вақти 2 карат бештар ҷудо кунед. Шумо чӣ назар доред? Барои тарбияи дурусти кӯдакон чӣ муҳимтар аст? Пули бештар ё вақти зиёдтар? Бритониёӣ гуфта будааст, ки агар хоҳед, ки фарзанди хубу шоиста ба воя расонед, барояш пули 2 карат камтар ва вақти 2 карат бештар ҷудо кунед. Шумо чӣ назар доред? Барои тарбияи

0: тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра бақо.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандае бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табӣ бо'лед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: рона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.
3: Та келалута маҳи ту бегир. بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین،

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорук 15 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби боридор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Рӯи саҳна чӣ қадар машаққатҳост, афтидану аз нав рост шуданҳост. Бо меҳру самимият ин қиссаро бонуи ҳунар Зулайхо Маҳмадшоева месарояд.
2: Рӯи саҳна доманам доғи ҳазорон таъна дошт, лек дар лаб ханда иҷбор, мисли

0: Задбор, Зудфуд ва KFC. Фармоиши хӯрок. Осон ва бенавбат.
1: Ананас як мевае ягона нест, балки аз даҳо бута мевачаҳои хурд иборат аст, ки бо ҳам пайваста шуданд. Ҳар як чашмаки рӯи ананас як бута меваи алоҳида бо гули худ мебошад. Маҳз барои ҳамин ананас сохтори нахдор ва қабурғамонанд дорад.
0: Бо замимаи Зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Бубин. Бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони ва 76 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомони ва 33 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам, 1 дирҳами Амораати Муттаҳидаи Араб 2 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи Қазоқи 19 дирам ва 1 лири туркӣ 21 дирам арзиш дорад. Естер Селстон, нависанда ва сайёҳи Бритониёӣ, гуфта будааст, ки агар хоҳед, ки фарзанди хубу шоиста ба воя расонед, барояш пули 2 карат камтар ва вақти 2 карат бештар ҷудо кунед. Шумо чӣ назар доред? Барои тарбияи дурусти кӯдакон чӣ муҳимтар аст? Пули бештар ё вақти зиёдтар? Акнун гӯед, ки худи кӯдакон ҳоло ба кадом вариант таваҷҷӯҳи бештар доранд?
0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
2: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
2: البته پردیفین.
1: او پردیفین؟ تستر بیار.
2: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: اومودایی برای سطح مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعم به اندازه. کالون لذیذ، سرغیزو. مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй SMS на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30. В прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Салом аз Хуҷанд, файл ро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: Аҷибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 9-6-8-0-1-7-1-7.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
11: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
12: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نوری ایمان، نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگویم، حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои шом асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорог 15 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби боридор.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони ва 76 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 1 манати озари 5 сомони ва 43 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомони ва 33 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна 10 афғони 1 сомони ва 44 дирам, 1 дирҳами Амарати Муттаҳидаи Араб 2 сомони ва 51 дирам, 10 тангаи Қазоқи 19 дирам ва 1 лири туркӣ 20.1 дирам арзиш дорад. Эстер Селстон, нависанда ва сайёҳи Бритониёӣ, гуфта будааст ки агар хоҳед ки фарзанди хубу шоиста ба воя расонед, барояш пули 2 карат камтар ва вақти 2 карат бештар ҷудо кунед. Шумо чӣ назар доред? Барои тарбияи дурусти кӯдакон чӣ муҳимтар аст? Пули бештар ё вақти зиёдтар? Акнун гӯед ки худи кӯдакон ҳоло ба кадом вариант таваҷҷӯҳи бештар доранд?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои шом асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорух 15 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби боридор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.
2: بول بول

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шуравандай гуни азиз. Агентии обухаво шиносии Тоджикистон хабар дод ки хавои шом асосан бевориш аст. Имшаб дар Хорух 15 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби боридор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио. Азия Плюс.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дӯст, ки дар шодию ғам нест, дӯст. Зуд чӣ шави шод, ки ғам худ ҳам ӯст. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.
3: Что на куражах, скажите мы?

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night and you'll never see her again.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Дилкаш, номитарони навини шабнами Сурайо ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: дигар истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.
2: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: در Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.